Det var Zimmermann, og vi hørte altså Riper I Lakken. På mange måter så var Timbaland en av de første produsentene som lagde et slags, hva skal vi kalle det, musikalsk stempel på låtene han produserte, og en av de han fikk mest suksess med var selvfølgelig Nelly Furtado.